Bienda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Gaitz, Anger! Ez dakigu telebisatua izango dan, irautza dinogu, agian tuiteatua besteik ez, argi dagoena da eserita.

Romero. Mil esker Arkaitz. Badakizue. Ez dakigu Tolosan, baina... Arrasaten... Trikitixea gola, ikendo dantza. Eta badakizue ez da? Arkaitz? Ezin baldin bada dantzatu.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Bienda berriro, pase aleku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pase aleku! Eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak obetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:05 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Nafarroak zeutara iritsitako bost adingabe hartuko ditu aurki. Osakidetzako langileak bost greba egun egitera deitu dituzte, kolektibo guztien baldintzak hobetzeko.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

0: Adi.
1: Ongi etorri guztiari Adi musika emankizun berri bat hasten dugu gaur Beire taldekoak izanen ditugu hemen entzungai Belako Uger SSS edo Txureria Joder taldekoen partaideak elkartzen direlarik talde hau sortzen da. Xulamina taldekoak ere lapurtarrak entzungai laster bigeren lana ere argitaratuko baitute punk rock stoner soinuak. Baita ere eskual popa oroat taldearekin, Zarata Iruñatik luzaukun taldeak ere disko berria argitaratu berri du. Jalen Enkonga aldiz soul doinuekin luzauzkigu eta denboran pixka bat gibelerat jauzi bat eginen dugunen musikarekin. Arab Strap eskoziar bikote rockeroa ere entzun gai, joanen gira Manic Pixies taldearekin suizi alderat. Baita ere Under the Reefs orkestrarekin ere segituko dugu orako nahasketa gitarra, saxo eta bateria. Konvulsif taldekoek ere klarineta eta biolina rock noiza egiteko erabiltzen dute, suitziatik ere aldu zauzkigu. Eta bordereko metal progresiboa egiten duen Gorod taldea ere entzungai, Korn taldeak ere disko berria iragarri du eta zati berri bat entzunen dugu. Sid Matters taldekoak hasteko Jonathan Morali Frances in the folk laria, A Gospel of Some Short disko beritik dugu Many Years in the Making deitu satia. Sid Matters.

Acid Matters talde frantsesa hemen pop melankoliko haurako folk estibatekin melodia lasaiak hemen plazaratzen dituzte akustika batekin eta elektronika nota diskreto batzuekin ere. Acid Mattersen lasken lana Gospel of Some Short deitzen da eta hortekin nuen Many Years in the Making deitu satia. Eta aldiuntan oroat eskual pop taldearen gana joanen gira, Maskarak Fuera deitzen den diskoa argitaratu baitzuten 2006ko udan, eta hemen kantari eta azgain teklak, gitarapala, pianoa, biolina, bateria eta ustartzen dira. Una lan berri untatik proposatzen dauzat zure zain deitu kantua, zazpi kantuen artean atzemanen duzue, oroat taldea.

Oroat taldearen azken diskotik hemen maskarak fuera deitzen den lana eta hemen bai inspirazioa Ameriketatik heldu da, baina eskual folka ere popa rock pixka bat ere aurkituko duzue. Entzuten ginuen kantua Zure zain deitzen da. Jalen Engonda entzunen dugu orai Marilanden sortu izan da 1984an eta orai Inglaterran bizi da. Sortzez entzuten duen musika seurraz ere etxen izan da soul. Soul R&B eta olako soinuak zenta sonoritate horiek ditu orai berpiztu ere bere musikarekin. Doctrine of Love deitzen den disko berri argitaratzen du eta berri zena duen kantua ere hemen proposatzen azuten zutea. Jalen Engonda deitzen da.

0: Txalen engonda Doctrine of Love deitu kantua ekartzen dauko hemen berri zena duen azken disko hortatik, kantari, gitarista, piano joilea, kompositorea da, Inglaterran bizidena Amerikara, eta mila behatzun eta behoita amarkada, irurogoikada hortan hor ziren soinuak ere berriz emaiten dauzkigu, lan berriuntan ere soul musikari eta kantari trebe ere dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik atuta bota!
0: Adi! Musikari hirukote bat dugu hemen entzuten, gitarra, saxoa eta bateria, eta Willy Wow deitzen da disko berria, Under the Reefs Orchestra deitu taldeak, ekartzen daukun lan berriontatik, El Niño zatia hautatu dut, beraz, Under the Reefs Orchestrakoak entzuten ditugu.

Jazz baina jokaren inguru hortan ibiltzen da hirukotea Under the Reefs Orkestra, ez bali maniz trompatzen Bruxelekoak dira, belgikarrek disko berri argitaratu dute. Willy Wow deitzen da, musikala da, eta El Niño deitu zatia entzuten ginuen hemen. Kantari hau Iratxe Perez deitzen da, eta bere proiektua Beide, hemen osatua da hainitz beste taldeetatik din kidez. John Gago Uger taldekoa, Jone Ibarretxe Vulkanizadas Cecilia Pein Lore Nekane Bilela Beitia, hau Belako eta Martela sarten haidena. Ander Uribarri aldiz, Orsini, Jari Guai eta Uger taldekoa, eta ere SSS eta Tarisko taldeetan ari den Kike Heredero, hori guziak biltzen dira beraz Beide talde untan. Iratxe Perez dutela piskatera maide, Zapatek deitzen den kantua proposatzen auzuet, Beide deitu disko untatik.

BID taldeak plazaratu duen BID diskontan 8 kantua aurkituko dituzue, batzutan lasaiak, bestetan indartsuago, eta rock doinu hauekin ez da sekuran sobera egina, nintzen zuten dira olako kantariak piski urrun joiten direnak hor furfurian edo ez dakitzer, baina hemen nik atzamaiten dut biziki naturala dela eta ongi egina. BID-ren lan berri untan aurkituko dituzue, bost musikari hauek erran bezala, Uger, Belako, SSS, Txureria, joder, bezalako taldeetatik etortzen diren kantari musikariak. Arabstrap taldeak bere disko berria argitaratzen du, uste dut 8 edo 9. diskoa duela bikoteak, eta eskoziarrek beti beren rock post-folka deitzen dute ere doinuak ekartzen dauzkigu Falkirk eskualdetik, eta Arabstrap taldearen Get Noise kantu berriena proposatzen dut, eta hemen entzutea.

0: Arabstrap taldeko Aidan Moffat eta Malcolm Middleton dira bi kideak, eta aurten Half Told Tales deitu disko berri argitaratzen dute, eta Get Noise deitzen zen orain entzun dugun kantua.
1: Abeste berria, tazak, gara gara jata,
0: Suiziatik bidaia txipi bat eginen dugu, kantu untan eta berantago ere. Manic Pixies lehenik, zazpikantuz osatu neska seikoteak, rock-punk soinuak ekartzen dauzkigu, I Know My Headphone Really Well, deitzen da disko berria, eta beraz Manic Pixies taldearen klit deitzen den kantua proposatzen dauzat hemen entzutea.

Sei neska dira Manic Pixies taldekoak suitziarrak eta beren rock punkarekin disko berria ekartzen dute, hor zazpikantuz osatua. I Know My Headphones Really Will deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua klit edo klitoria bezala. Su Lamina taldeak ere horako iztegia erabiltzen aldu eta laukote laportarrak bigeren lana irailaren hamekan aurkeztuko du punk rock stoner taldeak sua deitu kantua hemen aintzin jastak isa eskentzen dauku.

Txulamina deitzen da laukote hau Lapurdi aldekoak punk rock stoner taldeak irailaren 11an bigeren lana argitan emanen du Txulaminaren Sua kantua entzuten ginuen. Konvultzif taldea aldiz, berriz ere suitziatik alduz aukun taldea da, biolina, klarineta, beren rock noiza egiteko eta aski destrukturatia da, zati laburrak, musikalak proposatzen ditu. Konvultzif taldearen Monitor and Limit deitzenen zatia proposatzen osoetan zutea.

0: Suitzierak konvultif deitzen da taldea rock noiza eta hemen hasten aldira ere biolin eta klarin eta zati untan monitor en limit entzuten zinuten bezala.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik atuta bota!
0: Adit! Gaurko emankizunaren azken zatira pasatzen gira, Iruñatik, hirukote batekin dena mierda bat da diskoa argitaratzen dute hauek, Zarata taldearen realitateak fikzioa gainditzen du zatia proposatzen dauzet entzutea, Zarata talde Nafarra.

Zarata taldea Iruñatik hirukoteak karri dauko ere bideoklipa bat, aski xumeki egina, eta beren musika bezala, xumeki dena mierda bat da, hori da beren izenburua, ez da nik pentsatzen dutena, Errealitateak fikzioa gainditzen du entzuten ginuen zatiaren izena da. Labur metrai bat hemen argun bestalde biziki ongi landua, hura kasik agertzen da, eien bideoklip berria, Gorod, deitzen da frantses talde hau, Bordele aldekoa da, The Embergon disko berriaren izena da, death metala egiten zuten, eta garaian Gorgasm deitzen zen, 1987an, sortua da taldea kasik 30 urte ditu, eta izena artean aldatu dute, Gorod, beraz taldeak Forgiveness deitzen den kantu berrienetarik bat ekartzen dauku unat frantsesak beraz.

Gorod deitzen da The Embergon deituko den lan berrian argitaratuko dute, hau Forgiveness deitzenen kantuarekin klipa bat egin dute, kasi klipa baino gehiago, labur metraia bat da, eh? Gorgasm deitzen zen astapenetan taldea, eta deia 50 urteko ibilbidea dute kasik orgo musikariek. Eta elkar agurtu entzien horretara zen zuet gure irratia edo eskuali irratiak arruxasarearen webgunean ere berri zentuten alditu zuela saio hau eta beste guziak, eh? Eta Korn taldearekin gira elkar agurtuko gaurkoan, disko berria iragarri baitu taldeak alduden apirilean, neometal maixuek deia lehen disko juntako zatia argiteratu dute, Reward the Scars eta videoklipparekin batean hauek marazki bizitinak gehiago nahasi ditu uste hor irudiekin Korn taldearen musika ezaugarria dudarik gabe eta sorpresa ona, zuzenean ere izanen dira kontzertu batzu, bida baten egiten ari baitira, Parisen adibidez izanen dira urriaren 23an, baina ez da gehiago tokirik, Alemaniatik pasako dira, Erresuma Batuetatik, Irlandatik ere, Belgikatik, eta Txekiar Republikan izanen dira, Italian, Austrian, eta bo, ala, bida egiten dute eta gero disko berriaren aurkezpena ere dinen da ondoko urtean. Korn taldearekin nik ondoko aldi arte erraiten dauzuet pasadenek astegozua, mire esker entzuten egon zisten guziedi, adi!

Iritsi gara orain, ez dut doge state of mind, urrengoa nire gain, txilin sofan botata, nira nahien zaine jaun.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Irratia, uin, librea.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzki.eusen.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

10:05 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Nafarroak Ceutara iritsitako bost adingabe hartuko ditu aurki. Osakidetzako langileak bost greba egun egitera deitu dituzte, kolektibo guztien baldintzak hobetzeko.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: Jarraian Eguzki Irratian, Zara eta Zarautz.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
2: Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Kaixo, gabon, jende guztia, emetxe gaude zarata zarautzen behatzilak eta hogeita mabi minutu, oikoa dugun bezala aztertero, bi minutu beranduo, zarata zarautzen, maika bitartian gaurkoan ere bai gure hau zikina zuen belarretara, zuen uinetara, zuen etxetan, eta zuen edozein tokian lanian, kotxian, autobusian, edo dana darakua. Ba hori, gaura maika bitartian nengo geha beti bezala, Hengo aztean torite ontzan, metal eraso bortitza jasan genuen, bai goi eta bai zuek. Egia esan nahiko saio ona erintzun torito beti bezala, baina gorkuan bagalakote etorria inongo gonbidaturik gabe, obitu aio pixkatekin eta zahata pixkatekin de bai, gabon mature.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemoz.
1: Ondo.
0: Ondo oporretan.
1: Oporretan, hori da, oporretan oso ondo.
0: Oporretan beti ondo egoten da, ez?
1: Bai, oporretan beti ondo. Beti esateu, ostia lian oporrak hartu genitu nian da, deskantzatu, ez? Deskantzau, ni oporretan denua deskantzatzea. Oporretan, ozera, deskantzau. Deskantzau inberda lanian.
0: Hala da, hala da.
1: Ez ki.
0: Hala da.
1: Oporrak esti, deskantzatzeko.
0: Esta, deskantzatzeko, danna. Venga,
1: zuzemoz, dejona, beste jugaldu?
0: Ba, deskantzauta.
1: Opa, ona, ona.
0: Deskantzauta.
1: Ona, ona.
0: Loinda, lagordu, baino...
1: Ondo.
0: Baino, bueno, bizitza atu... Zeratu ditu, galgo izan.
1: Salbatu, oso ondo.
0: Salbatu, hori da.
1: Zuzau den.
0: Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemoz, zile hori, ondo.
2: Ondo, ondo, ere, bai, bai. Aitzakiri gabe.
0: Aitzakiri gabe, zemoz bezua.
2: Ja, mano guarrez naiz, eta, bueno, pixkanaga, hor... Hobetzen.
0: Hobetzen, ez?
2: Hoi da.
0: Vale.
2: Intentzio hori da, eta...
0: Perfecto. Nenizostua, Gabon.
3: Gabon mundu guztia.
0: Zemoz bezua, ondo?
3: Bai, ondo.
0: Bueno, posten naiz.
3: Beti ondo.
0: Dana ondo orduan, dana primera.
3: Ni deskantzautan hori, bai, lanian deskantzautu.
0: Nire, bon, nire jasan ni nahiko deskantzau de lania. Tendere izan esango. I... Bueno, ba, dena deskantzauta, así que laborduko saio bat ingo dugu gaurkoan, sentitze deu, baino hori. Bueno, ba, zer gutxi kontatzeko gehiago, agendakin sartuko gehiago, hiru gauzatxo, ditugu, bueno, kontratu gehiago ongo dia guain azte santutan, baina, bueno, ni bueno, filtrotik pasaitugunak hiru dia, así que... Urrengo minutuetan, zarata zarautzeko... Rugendo!
4: Asteontako agenda zaratatsua!

Bueno, gorko agenda zaratatxua Donostialdean aseko guardetxea gaztetxian, Donostin, eta bertan baituta leongo diajotzen, alde batetik anflaz, beste atletik anbelun, eta gero videoflip izeneko talde bat, ezertaz ezagutzen, da hemen musika zuzeneanen ez du jartzen nungo adian, ez du jartzen ezerre. Aseko hori, videoflip, flash, eta belun guardetxian amareuzkontruke bihar, gaueko behatzi tan apirillak bat.

Bueno, bagoaz gauza gehiokin urrengo egun iano keres balimana esapetiek iruan, arrataldeko saspitaletan txipia tabernan, okeres balimana osaldibar, ez? Saldibaren daun taberna da. Ba, bertan, ba, videoflip, emateunet beiran daude, eta behaiekin, ba, belun taldia engo dajoten bitalde hauek, arratzaldeko saspitaletan txibia tabernan, apiriak iruan, dala, ostira da, okeres balimana, no? Oso no, pega ba.

Bueno, da gure agenda zaratatxua, bukatuko dugu Orbeko etxian, igandian, apirila bostian, arratzeleko zazpitan, behiru talde, pare bat, Sot eta Newatchers elkar, bastatu maian bira bat iten eidia elkar, hobeto esan da, Newatchers, Tuluzeko punka, Sot, Katalunia Atletikan datorren taldea, eta gero Bilbo Atletikan nuz taldea dator, gertzen ezagutzen, baina, bueno, idu talde horiek, Orbeko etxian, igandi honetan, arratzaleko zazpitan, zazpi euskontruke, nuz, Sot eta Newatchers.

0: Iepala, hortxe, gure agendatxoa.
1: Agendatxoa, zuk esan dezu lagun zaztua, hiru kontzertu filtrauta.
0: Agendaz aparte pare gauza esatea daude?
1: Ez.
0: Ba, esan ingoitu.
1: Vale.
0: Azteko, Arraio Irratian kamiseta berri batzuk inber ditugu, eskatu nahi dunak, sare sozial pribatu entan, kasu ontan Instagramen eta email bidez eskatzia daka apirilan amairua baino lehen, okerrez banao, eta gero maiatza behatzira baino lehenuo, ba, banatzeko intentzia dago. Eta horren arira apirilak amairua esan detela, apirilan amairutik aurrea, Arraio Irratian 20. urteurrenan barruan, erakusketa bat antolatu deu, Garoan eta 310 dendetan izango ala. Apirilan 13tik aurrera denbora luzez ikusi nahi dunak. Erakusketa, argazki erakusketa eta beste hainbat gauza emoia. Eta bukatzeko freska unai indiot pedidua, bale, disbalesna.
1: Bale, erakusketa denbora luzez zen, ba denbora laburte.
0: Ez, baina seguruna San Pelaio bakarte, Garoan behintzat.
1: Aurtengoak.
0: Noski.
1: Bale, bale, bazpare. Bueno, ba hori izan gauza guzti horiek bi, bai, bi. Esan da gero, lagun zaztua zoze saltzeko agak, hola komentatzeko, propantituko ez, bale, bazpare. Bazpare, guala popen behitu gero. Ba, bueno, obitoi joakin aziko gara, giruga, zahazkago laskarria ningo ditugu, lenguaztian ez ginunin, porque, bueno, torite ontzan, da, nagurekin bestela zerretin gozan, es bai denbora moten falta guztia sartzeko o sea quien calzaria que gabezas ba bueno hasingo gea se bai jabeti ontan illa Phil Campbell izan dala motorjadeko bateria azken urtetan 1984an sartu zan taldea betiko irukotia ba desmontatu zanean irukota mitikoa eta gaur arte azkenengo disko arte ondana 2015 izan zen Bad Magic, gero 16an Lemiltzan, eta bueno, ba, azkenengo diskoko kanta bat ekarri dut, ba, bizka gogoratzeko anekotei hau.
0: 10 urte Lemiltzala, izango ya?
1: Bai, abendua amazkitik hogeita zeira.
0: Ez nekin 16an, ja, enbeste pasada, eh?
1: Abendua, hogeitala, guztet, da hogeita guztian.
0: Olentzerotan, gaina.
1: Berurtia zian, hogeita guztian.
0: Abai, eh?
1: Bai, norbetek... Olentzero, el lemi bat emantzun nun baitea guen dala, ez da gizan bat urte, ez? Bueno, basta ya. Ba hori, ba Phil Campbellen omenez, bakante otxoa jarriko deu, Bad Magic diskotika, bigarren aukeratu dez, Thunder and Lightning zinekoa, da hortxe horrengo, obita hilua olaskarrian.

0: Bueno, bartxe Motorheaden abesti hori, Thunder and Lightning, zoze esateko.
1: Bai, nik bai, irakorren nilean, Motorhead tageo, beak, beste talde bate
0: bai.
1: Segitu zule, nago goratzen izan, pues, baina horrengo la tia sartedo, oza, el pie del cañón.
0: Hasta el último
1: día. Demi bezera, beste talde batekin, baina, bai, bai, hori izin maz.
0: Osondo. Bai, gero beste tal batzutan ere josun, guaz, Motorhead den sartu baino lehen, baina guen ez ditut apuntatu. Nekan zera apuntatzeko momentu hortan, justu... bueno, gauza gehiago bitu aioakin, Zaragoza guaz, Juanjo Eskroto iltzan guen dala azte bete.
2: Mori da.
0: Juanjo Eskroto, Eskroto derratako bateria, eta Azorras adolescenteseko...
2: Abeslaria.
0: Abeslaria hori da, eta bueno, ba, tipejo mitiko bat Zaragoza aldian. Bizitza, ba, aukeratu zuna bizitzea atoa letxe, esaten dan bezala, ez? Da, bueno, berro egiten mabi urtekin, ba, utzin digu, eta, bueno, ba, kantutxo batzuk utzi zitun, Zorras adolescentes ekarri dut, egia esan, Zalata Zarautzeko kartelian garkuan abestenen azeltzen da, eta jartzen du argazkian Eskoto Derrata, baina ez, Eskoto Derratan bateria jotzezun, igual punkiagoa da, ez du maz, tegit, nola, zendik egi elestet ezagutzen, lenguan, ba, etzen nintzen pixka kantutxo bat ekartzeko, eta behin azkenengo disko kanta bat ekarri dut, eta hau Io Luna Solo izenekua, eta kanten izena da, El Otro, da, haitze ditu, ba, siamez baten ninguna. Neko katxon dira, letra guztiak egia zen, ba, hortxe, Zorras adolescentes.
2: Guazen.

0: Tengo un hermano siamés y no veas qué tonto eso.
1: No,
0: no, no,
1: no tengo intimidad para cagar, ¿estás atento? Hermano siamés.
2: José, le vais a andar, queo.
1: Vale, vale, vale.
2: Eso es el cirujano bate, mañana igual cojo la solución del taxidermista de Zaragoza. O sea, eso les
1: ando. Ufa, hombre, ese historia en bateo que con Duarcia.
0: Seguro.
1: ¿Es? Bueno, sí, si a mesa mítica que está histórica, ya hace mutante cuá.
0: Hombre, hombre, oye, peliculón.
1: Vai. Oye, vai. Bueno, ahorche, Juanjo Escrotoli, Diego Menaldi, Chiquiorizo, las adolescentes. Tal diada, bueno, así que tengo habitual yo a este ontan, sorichare la luma tontan, va. Habitual yo a que llena igual Gertuco en Adena Guretzaco. Da, va, Isaac, un evento de salud en un hermano Besela. Ba, ba, esagun bat, lagun bat, ba, bueno, talde batean jotezuna, da kontzertu punkietan ikusten ginana, eta, bueno, nahiko aktivistere bai. Donostiko bulegoan neoten zan.
0: Okupazio bulegoan.
1: Okupazio bulegoan, parte hartzezun, gero bai Palestinan.
0: BDS, no la
1: da. BDS era el de Cosean, da bueno, beste historia batzutan de bai, basua kolozina tesitun, hori famoso asano horregatik, eta bueno, zoritxarre lan batan tan... Ba, errepideak era mantzun iztripu batian, zoritxarrez.
0: Arrasaten.
1: Arrasaten, bea bere, zestakiz Zaragoza, Zaragoza guadan, zan bea, bentsat el maño, ba, aragoiku aztaki nungua bentsat, eta ja aspaldi bizizan emendikan. Eta hemen berzio gau batian, ere gurekin kanta jozun, putuzulon, eta en plan hori jartzia, Johnny Tecno Ska, goratzen naiz, buruan sartu zitzaiola da azkenean egin genula. Eta bueno, pena ondila egia zan, laguna hau ba juli zan, laugaita ma bi urtekin. Eta bere garaian, ba, bueno, gitarrari ematen zion, talde baten espainolak izenekua. 2008an CD bat atea zuen, egia zan, etzun gehiagi iraun talde hau, baina, bueno, dexente josun, hor YouTubeen eta bideo bat daude, eta dao CD bat, ba, Petruska Arreko zaito rapurtu kateratakoa. Eta, bueno, hor kanta batzu bat daude, erderaz eta dauzkeraz, eta, bueno, hemen bat aukeratu dut, polizia sekreta izenekua, eta, hau, ba, main hori eskenea izake, da bere inguruko jende guztiari, ba, hori, ba, gure, bihotze bere behentzako, venga.

0: Polizia bueno, sekreta.
1: Españolak taldia, hortxe Izake jotezun, baino jotezun gitarra, endika gabestezun, endika jako leberro gita biemen nontzana. Eta bero, ba, beste personaje batzu seguruna ezagutzen ez ditudana, ba, hori, ba... Ba, gure, omen aldi txekia, da bintza burure gartzia bere izena pixat. Baina horrena. Bueno, ba, ondo. Bukatu dia, sorionez obitu haiuak. Así que...
0: Urrengo azterte.
2: Urrengo, espero de bezet, <espero de, risa> <espero de, risa> baina.
0: Bueno, oain ni hasiko naiz pintxatzen, eta Eslovakia aldea jungo gea. Eslovakia aldea jungo gea, txia txukuntzen ibili naiz, eta zede batzuk zakarra eta botatzen motzian. Eta tartian, diskoiran jiran, ikusi genuen talde baten zedi aurkitu nun, behaiek paskuda dia, behauna akordatuko da. Hola, Green Cruise talde bat egia zen egin zuzenean, asko gustatu zitzaitena.
1: Baina grabazioa nahiko eskaza.
0: Baina grabazioa dia, buf. Baina, bueno, interneten bila honaiz, ba, bankanpetan eta hola, haber zerbait zekaen grabatuta, eta urkitu dut split bat bostalden artian, eta tartian, ba, paskuda eslovakiarran, ba, irua besti daude. Eta besti gabe, Green Cruise pixkatekin hasiko gea, paskudakin, dobra bila abestiakin.

0: Paskuda, Eslovakiatikan.
1: Bia, bia aldi, joan egun behai egin.
0: Bai, hori da.
2: Gustoso.
0: Urte batzu pasadia, eta grabazio hori... Bi gira, diskuran bi giretan Eslovakiatik pasadien. Baska Bistrika, nola san?
1: Baska Bistrika, eta bai, Paskudakin bi kontzertu eman genitun.
0: Bai.
1: Degun bertan, gero. Batean pizza faldo genu.
0: Bai.
1: Bai, porque, ua, o sea, atea zuten... Sin más. Bueno, bueno. Eslovakiatik, zein da Eslovakian kapitala? Madrid.
0: Arrapatuak.
1: Es que galdetzen
0: aina. Bratislava?
1: Bai, Bratislava. Ni benakin, He dira gogoratzen, egin esan horretik galdetzen. Ba, Berlinean jungo gea. Eta Berlinean, ojo, zentzun behar deu. Talde alemaniar bat, bueno, bai eta ez. Ba, Berlineko talde bat, baina migrantez osaturik dauna, eta hemen pintxau izan dana aurreko lanen bat, hemen behaunak, okerrez banao, eta zanjir taldeiz buruzai gaitziten. Ba, hoge, irakurriten ez, abestehue, bai farsin, dala iraneko hizkuntza, bai urdu, dala Pakistan barruan daun hizkuntza tako bat, eta baita ere Punjabiz, Indiako...
2: Panjabi.
1: Panjabi.
2: Panjabi.
1: Panjabi.
2: Ah, bueno, etxoin, eske Indiakoa da?
1: Bai.
2: Ah, vale, eske Pakistanen beste hizkuntza da Panjabi izenekoa.
1: Ba, baina izki igual gaizki ez dagi, Punjabi, eta irakor Indiarra, baina hori blok baten da igual...
2: Vale.
1: Igual pasit, bueno, berde, iru hizkuntzetaz, eta bar, bueno. Karriet hauz, LP bat ateak haue, hemen egan gutxira, eta aurrerapen beste...

0: Aitonen movidak behek ordaindu behar dituela, ba, judutarrak akautageo milioika, ba, orain, iteue, ba...
1: Justifikatu, palestinakoa,
0: ez? Israel estatua defenditu beti, eta orduan, ba, ba, bueno, ba, antideutxa bestio da, eta bankanpian badaude pare bat testo txiki, baten oi polioiko, ba, nor, abeslaia pentsatzen idazteula, ba, esan ez nola behaiek eukizutuzten arazuak, azkenengo bidan Alemanian, kanzelazioak eta agresio fizikoren bat ere bai.
1: Oh.
0: Eta greo idazten du, Amerikar bat, errigan juzeko norbait, ez dakit zein, baina ez dakit zein errigan juzela zeinatzeu, esan ez, estatu batu arra izan da, nahikua, zionista ez dala, eta ez, ez, ez, en, ba, ez kontatzen, errigan juzeko pare bat kide original ustez hilda daudela, eta arro eongo ziala abesti honetaz.
1: Mm-hmm.
0: Zateu, behien moldapen bat itea, holako gai batekin.
2: Eta abesten... Txalo bat, ozera...
0: abesten horbeitek ere ustez idazteula, baina entzua horretzen. Da, venga, guazen Zangirrekin, antideutx, abestia entzutea. Minutu bat, eta gutxi.

0: Antideu, shut up.
1: Ona.
0: Hoize, ba...
1: Zandir.
0: Ona hori Berlinen bizita, ostia, meritua da gala. Naiz eta migrantik izan eta ba, ba, bere boluak eta lortzeko eta barruan bizitzia mugida osua, ojo.
1: Bai, hemen aurrenengo diskan da, ni zuzenean ikusi ditu nian, jotzezun, ez dum, nao...
0: Ba, ja, ja,
2: hemen egon da marra. Diskoxen,
0: ja ez du jotzen.
1: Ja ez du jotzen, ez du jotzen.
0: Diskoxen bintzat marra badaka, ez da gait. Osa, ja komo gez du, ha...
1: Abixan, marra.
2: Diskoxen famoso...
0: Tatxauta, esango de, tatxauta.
1: Ah, tatxauta, ja, bale, bale, pentsatze gainon. Pentsatze gainon. Bai, ez du jotzen usted.
0: Bai, kolumbiar bat, bai.
3: Bueno, aurrea.
1: Bueno, bajo Kolombiatik...
3: Tokioa, jungo gea.
1: Epa, Tokioa.
3: Tokio, hemen, bitaldek elkarbanatuta atea du split bat, ontxe 2008-an, ondela pare bat astea atea zuen, Clones eta Zenozide, bi taldiak Tokiokoak, eta, bueno, ba, bi taldiak elkarritut. Lehenengo entzungo deu Clones taldia, Clonesek lantxo batzu bat azka, baina uxe, esan bezala...
2: Clones hemen jarri deu, baina lantzarren bat, fijo bai. Baina.
3: Ba, lan desente dazka, eh? Oen diskoxen behira inaizela, joder, eske bakampaen un topatu talde honena, baino...
2: Ba, esango nuke bada la bankampen bat porai, eh?
3: Ba, zeu zeukiko, baino eske hau, bai. Zeana, Zenozideen adidez topatu bet, baino Clonesena bankampa ez te topatu, baino lan desente dazkaela ikusiet, eta, bueno, entzungo deu, ba, tea due split bat, lau abestikoa, bi abesti Clonesek eta bi Zenozidek, eta Googleenengo abesti entzungo deu, kurs izenekoa.
2: A ber, ba.

0: Clones.
1: Clones, yeah, bastante azkarro da, eh? Bestia, oi, azkarro. Bai, abesti mozo da azka. Zenozidek...
2: Joder, ustoz ahi.
1: O sea, Zenozide... Clonesen bi abestiak, Zenoziden bat, baino mozo dia.
2: Ah, bueno. Zeigo dua. Beste bat zartzia bazaken, baina...
1: Baino.
0: Aurrera bolia. Se, apatxas con el suelo.
2: Va a ver, deja arriba el collao.
0: Lurrakin erdizka, o...
3: Frigorifiko gaizki itxita, da cerveza berua. Erre honta.
2: Se hace bai.
3: La virgen, bueno, eso será en Villajumarco.
0: Ama virgen ya pa' que no, si está bere culpa.
3: Erre honta, ama gizu, cerveza berua. Bueno, ba, aurrera jungo geha gauza gehiokin. Zaragoza aldea jungo nahiz berriro. Lenguan ekarri nun baino ezin nun jarri. Da sekuestroren azkenengo dizka LP bat atera due aurten, un cada día más fuertes. Izenekua, maketa bat ere atea zuten, bere garaian hemen haitu ginuna. Eta goen LP bat, zeizigilu gateratako LP bat. Sortzia bestiz osatua. Eta Zaragozako streampunk pixkat haituko deu, eta berze kutsu harrapatzei zuen taldea ebentzat, kanta honei, be aldeko laugarrena da, plantal eskara izenekua, eta beron dojarri deu. Venga, hortxe, sekuestro!

0: Venganzan kanta bikaina, eh?
1: Bai, bai, venganzan kutxu benetan... Benetan...
2: Interesgarria,
1: eh? Bai, interesgarria, bai.
2: Argilla, bai.
1: Bai, bai.
2: Bueno.
1: Baina, bueno, hor txe, bai.
2: Normala.
1: Hori da, hori da. Zizan da hori?
2: Bai, bai, bai.
0: Gure selezioa zei da, barkatu?
1: Bai, gure selezioa...
3: Bapes, bapes.
1: Endez jolazta baletik, eh?
0: Utzana?
3: Eh? Atletik egek, igandian.
0: Ni gana entrenatzailea desatezuna a la selección de Euskadi atletika dati.
1: Joder, madre mía.
0: Te dike sautzek, dizgaderna.
1: Bai.
0: Gio esango ya.
1: Ah, vale. Zein izango, otesan zure entrenadoria, eh? Fenomenal.
3: Pablo Laso.
1: Es. Pablo Laso, eh?
0: Bai, Pablo Laso.
1: Clemente Mingafría.
0: Venga, aurrean, eritxanda, bale?
1: Venga.
0: Holanda aldeagoaz eta talde nahiko berri batekin, baina behaie, esango dugu veterano adialaz, etartian Citizen Patroleko jendia dao, eta beste talden bat, esautzestetena dara Brad Pack, ni idea ze talde dan, nik behintzat. Krime, taldia eta zain naiz. Ez dakit hau zerbait jarri deun, zedakae demo bat dula bi urtekoa, eta aurtengo txailian LP bat kaleratu ez, self-title bat, bosta bestikin. Eta kurioso dago, ondo dago taldia. Ez da igual oso zaratatxua, baina hola jarkorpun guguapo egiteue. Eta beste, gabe, Holandako talde honekin, Krimekin jungo gea, Sour Milk, dala diskoko bigarren abestia, eta zerbait esan nahi behauna orain txera aukak aukera.
1: Portalan korrikako lekukoa.
0: Bai.
1: Errime mugimendua da, Krime, bai edo ez. Oain da, galdera airea botatzen.
0: Zarauten ez detuzte, baina, bueno.
1: Bera herrian bai igual, no?
0: Bai igual Holanda nizango, errime mugimendukoa, euskalo.
1: Holandako korrika.
0: Venga, Sour Milk eta Krime.

0: Iepa la hortxe, krime, holandatikan.
1: Ondo, krime eskerara alekin bat. Bueno, ba, guazen
2: dinaren. Ba, erbeiretatik Sunderland jungo bea. Sunderland, da futbola ikustea ez, baizik eta hango talde bat aitzea, HDQ. Sunderlandeko da bidezean Angelic Upsters.
0: Mitiko, ah,
2: bai, HDQ asko gustatzen zen talde bat zan, resuma batuan hor, ba, 85etik pixkat aurrea, ba, Jeresi, Ripcore, Extremio Sterol, Electro Hippies, taulako jarkore talde poteretsu piluatea zean, baina baita ere ontzan, beste grupo bat ola, ba, talde melodikoagoak, ba, eontziala ere, bai, ez? Ba, tartian, ABS, edo Dan, bezalako taldeak, edo tartian, HDQ, nahi? Guztio ditetekan, HDQ da gehien gustatzen zaidana, diferentzia askokin. Hauek, ba, lau bat LP atea zuten, eta hola, geho mengdik irukide sortu zuen Leaderface, edo.
0: Bai.
2: Akio bakarrik erauzan Dick Hammond, ba, hil arte, Dick Hammond gitarrista. Baina mengo... bota, zese...
1: Dick Hammond York.
2: Dick Hammond York. Dick Hammond York hil arte, eta geho, geru ere, bateri joli ere, taldentago ere hil zan. Bilak ere, Angelic Austersen ibilita, baina esan edet, baina igual azkenengo gehi urtetan, esan, Eza ez, hauek desente gaztio zian. Eta beno, ba, HDQ jarri izan dugu hemen, disko ezberdinak, eta orain, fanzine bat, artkore izeneko fanzine bat, aurten 40 urtein dituna, fanzineak, ojo guidau, 40 urtetan 42 aleatea ditu, eta fanzinen intron edo sarrera jartzen zuen, que batzu gadarra jotze diotela, porque pertsona bakarra egiteu, zera, jode, bakarrik 42 ale, 40 urtetan, ba, ostra, ba, ez dira, da? La gutxi urtean behin da, baina urte askotan. Urte askotan. Eta azkenengo, ba, 10 urtetan edo, fanzinekin batea, 7 beteko bat ateatzeu. Ba, batzutan redizion bat izan da. Eta kaso honetan, HDQ-ren, ba, pare bat grabazio zeudenak hortikan, argitaratu ditu, baina talde, abesti ezaunak lanak. Kenduta, Dagnastin, ba, moldaketa bat iteguela. Eta beno, ba, entzungo duena da, aldeko irugarena Trust, ateata daula Jusak LP-tikan, bueno, sakeoz, oza, hor zetorren abesti bat dala, baina beste grabazio baten bezala. Como Tomas, no zatea, ba, grabazio alternatiboak.
0: Rarezas, gazte
2: doraz. Hau grabau zuen, lehenen, bigarrengo LP-a Jusak, nertzako honena, eta zinkin, irugarrengo lepien, tartian, bale, 88 inguruan. Eta bazen aitzea Trust abestia.

0: Hortxe,
1: melodia pixkat.
2: Hortxeko, jamon, jamla.
3: Ekarri de melodia pixkat, bai, gero jarriko.
1: Ah, ok, vale. Hang, drown and quarter. Bolara baten, ba ez dia, jarriko berriro, hortxeko. Lortu arte, ba ez dakaten diskoren bat edo, zuzio.
2: Pirataren bat, hola.
1: Oida.
2: Bueno, maturari utziko dugu kantutxoa jartzen.
0: Hala, eskerrik asko.
2: Gabon,
0: bai. Bueno, lehen esan de tokibalde jungiala klonsekin, ba, jarraitu ingo dugu elkarbanatuta atea duen diskonekin, zenozide taldia, haure tokiokoa, hauek bi abestia teitue, bestia bezala xe.
2: Eta... Se hausokua, badakibu.
0: Tokion, ba, esken portuak.
3: Esken portuak, no?
0: Bai, tokion da, bai. Eta, bueno, hori, lehenengo abestia jentzungo dugu bena, dirt izenekoa.

0: Hortxe.
1: Hortxe.
2: Tokio, ez?
0: Bai, Clones, de xente gehiago gustau zuet, baina, bueno, ja que el ba, karban dutako diskoa zan, baina,
3: bila jarri eta... Este rollo Batman, fixe manchu eta, bai. Baina, bueno.
0: Baina, bueno. Bueno, ez tan totalmente gorrollo, baina, bueno.
3: Japonesa normalia...
1: Xente ze rollo a roca.
0: Bai.
1: Mi rollo es rock.
0: Bai.
2: Bueno, Tokio kualea, Tokio...
1: Ba, beti... Bai,
0: horregatik jarren aukeratu dut baita ere, eh?
1: Tokio.
0: Baldin bazian hori jokoak genitu nartuko.
1: Hori jokoak kontuz, kontuz, hori jokoak.
2: Bueno, jake hori joa ipatu desun...
1: Epa!
2: Jake hori joa ipatu desun...
1: Hemen daga zazpiaz beteko bat, detesta izan talera...
0: Epa! Hori jokoak.
1: Zer ikusikan.
2: Porlaneko talde historikoa, hemen sarritan jarri duguna... Eta behaien lehenengo zazpiaz betekoa erori da nerezkutan.
0: Kling, kling, kling, kling.
2: Literalki. De Human Condition, izeneko zazpiaz betekoa, dazkana iru kanta. Eta, bueno, Malari Rekoste katea zun, 2016 Europan, baino, Conceptus Realitik, ateazun estatu batuan, Sala Kelly Halliburtonen,
0: Zigilua.
3: Bueno.
2: El mismo kante gatea. Vale. Aurrenengo lana, behen aurrenengo lana, eta kanta bat haituko de hortikan, izan aduna Back from the Dead, que guain esango digun maturiak esan nahi duen euskeraz, Back from the Dead.
0: Zer?
2: Back from the Dead esan nahi duen.
3: Back from the Dead.
4: Sí, sí, sí.
3: Back from the dead.
2: Back from the dead.
0: Hola, va.
2: Ni va aquí, ni va aquí.
0: Quería estar en Nochetic.
3: Acércate, va.
2: ¿Eh?
4: Eriotetic vuelta, ¿eh?
2: Eriotetic vuelta.
0: Bueno, antes parecido.
2: Y soltá usted el cuco. A ver, vengo, corrija bucauda, soltá tú el cuco. Soltá tú el cuco. Vaya, ma. Back from the dead.
0: Burua dazka, diar minutuen gauzak eta...
4: Ba, proba nao, eh?
0: Nere munduan egon. Bai, bai, bai, bai.
2: De Inhuman Conditions esena edu. La verda, dan askura, eh? Platerrien, platerrien.
0: Ni euskarako irakaltzean ez, ez inglesekoa.
1: Bueno, baina, eso se batzuk gauk ibarritu.
0: Zei, zea.
1: Bai, bai.
4: Bueno, hori entzuliak ez du ikusten, ez du harrapatuko, eh?
1: Es...
2: Urrengoan, arraio telebista, urrengoan.
0: Galde de balde eskatuko jau.
2: Bueno, ba, haitungo deu Back from the Dead izeneko abestia, Detestation taldea, eta urrengo minutoetan hori.
4: Detestation.
0: Detestation.

0: The Station.
1: The Station.
2: Back from the Dead.
1: Dead.
2: Ona, ona, talde bikaina gaur egun jotzen duna. Bateria ez dakit originala da, nik esango nuke ez ez. Eta gero bajistak Eli Halliburton, ma klasikoa. Ba, ez du jotzen. Así que, a ver.
0: Baina, bai. Gusto egusiko non talde honik,
3: eh? Baina, ala ere, noski.
2: Ala ere, baina.
3: Noski, bai,
2: baina. Baina, bueno. Bartxe, aurreak jarretuko dugu amarrak eta amarrak. Amaika goita amal gutxi direnean.
0: Ba,
2: amartaldiak, bai.
0: Leno Bejaunak melodia, Bejaunan ibarkatu, dizgaren jauna melodia apur bat ekarri HD Kukin, eta nik esan de...
2: Kukident.
0: Eta nik esan dute bai pixkat ekarri etela, eta gaina, ba, ez dut esango rareza bat, baino rekopilazio bat ekarriet, Red Dawn taldea zain naiz, bere Portlandekoa dala, baina azkenaldia, bueno, bat Chicago, bestia Londresen, eta abeslaia gustatu hendikan Portlanden bizi dala. Eta ekarriet bai LP bat, 2023koa, baina da bilduma bat, ez dakit behin single danak batuta eta gero kantu, ba, ez dakit dino dituak edo inun atera ez dian kantuakin.

10:05 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Nafarroak Ceutara iritsitako bost adingabe hartuko ditu aurki. Osakidetzako langileak bost greba egun egitera deitu dituzte, kolektibo guztien baldintzak hobetzeko.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 €ren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: emenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! God's woman. What's going on? No, things seem messed up sometimes. You stress out and you can't handle a situation.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!